خم خیال چلاخ چوچ خیر تنکا خیر تن رو چلیف او اخلون که کن خیلان سواج که موما سواج کلتا سواج کتیه سواج تا سواج علی گلخ ای خوکین کس کی کت مال نو چوچ کرا ردوچ کرا رزوخ بالت نمیت آتیت لان ایل نکوچ پام سین